yɛtɛwurade ase bebree ɛnɛ nso so awurade ɛde akyɛ yɛn na yɛaba no na yɛaba ɛnti mpakyɛ ɔfrɛ wo nnua bi na wo nnua bi nso ɛmfrɛ ne nnua bi frɛ wo yɔnko bi na wo yɔnko bi nso ɛmfrɛ ne yɔnko bi ɛgya mfrɛ yere na ɛyere nso ɛmfrɛ ɛma na efiewura ɛmfrɛ ne fiewɔfoɔ na fiewɔfoɔ nso ɛmfrɛ wɔn fiewura sɛ ɛbere no aso